поїсти, трохи подрімати, книжку потім взяти в руки, трохи почитати. Як її читаєш, наче там якесь точило, бороздить твій мозок, наче

Бачиш, Іване, знову кляті бусурмани з моєї шапки решето зробили. І знову моя баба буде мене шпетити. Каже відьмака, що я ні для чого не гожусь, тільки для приплоду.